don pessoa de ma baba dri enya ma wondiri mi nyansa bi na aye eya na ye ni passe so ti mi dana so solia eni sika anase na ho fe na se e na honya bi ntira eya adom na wodi adom ye erade se de wa hwe me fon so so eni mi ani erade me boni nyina mi e nyina mu numpo da so domi